sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

Od meteo podataka, evo da podelim sa vama i ovu informaciju da je trenutna temperatura vazduha 26 stepeni. Meteorolozi danas najavljuju sunčano i toplo vreme. Preko 30 stepeni će biti temperatura, a već od sutra blagi pad temperature, ali tri kišna dana su pred nama prema najavama meteorologa.